Buya Krung Tridongdong, Buya Tamong Merasiki. Daripada taduk terbingung-bingung, lebih kata dong, tak menari. Betul, Polim. Pacit musik, Polim. Ya iyalah. Tarik musik.